Papa Roach, Last Resort på Radio Rock. 9:50. God mandag morgen. God formiddag. Håper du har en superen, enten du har fri eller om du på jobb. Vet du hva? Hvis du på jobb, takk. Jeg vil gjerne høre hva du holder på med i dag. Send meg en tekstmelding, kolor rock til nummer 2033. Ønsker jeg en låt også, skal vi se hva vi klarer å få til. Gjør det mens du får ACDC her. Who Made Who på Radio Rock.

Green Day på Radio Rock, Know Your Enemy, kvart over 12. God mandag og god sommer. Stian I studio spiller musikk, for der har Judas Priest på gang straks. Litt Muse også. Akkurat nå, låt som Kristine fra Smøla har ønsket seg. Hun sendte meg tekstmelding med kodord ROCK til 2033. Lurer på om jeg ikke kunne spille Hammerfall med Hearts on Fire. Kurt Lekkan, håper du har en super dag, Kristine. God sommer med Radio Rock.

Metallica og The Unforgiven her på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjermen, jeg ferdig for I dag. Jeg skal snike meg hjem over, ta kvelden, og så håper jeg du koser deg videre her på Radio Rock. Med mer ekte rock, straks skal du også få nyheter. Det kan være kjekt å få med seg. Og så snikker jeg meg ut til Blink-182. Dance with me, kos deg.